တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

ောရရှိမှာစိတ်ချမ်းသာကိုကြမှာကြပါစေ NHK Watch ဘန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ12ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9:00နာရီကမှရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုတာတင်ဆက်

မြေပြိုမှုတွေမြေရှံမှုတွေနဲ့ရေကြီးရေရှမ်းတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိပေးထားပါတယ်မုံတိုင်းကအခုခါဂျပန်ပင်လယ်ပြင်ပေါ်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြောက်ကိုရီးယားဟာဘရူနီမြောက်ပိုင်းမှာအ ਨੇ စုံပက်ထင်းတုတ်ကြီးဒဇင်းပြစ်လွတ်ခဲ့တယ်လို့ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးခိုအီဇူမီရှင်ဂျီတို့ကပြောတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါမြောက်ကိုရီးယားအရှေ့ဘက်ကောင်နဲ့ဒေသကနေပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့အဲဒီတုတ်ကြီးဟာကီလိုမီတာ690လောက်ပြန်တန်းခဲ့တယ်လို့မစ္စတာခိုအီဇူမီကသတင်းတောက်တွေကိုပြောပါတယ်အဲဒီတုတ်ကြီးဟာဂျပန်ရဲ့တည်ထောင်စီးပွားရေးစုံအပြင်ဘက်ကိုကြောက်ခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ရကြောင်းသူကဆိုပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ပက်ထင်းတုတ်ကြီးတွေထပ်ခါတလဲလဲပြစ်လွတ်မှုနဲ့တခြားလုပ်ရတွေဟာဂျပန်နဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတိုင်ဝမ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးပေါ်ချိတ်ချောက်နေတယ်လို့မစ္စတာခိုအီဇူမီကပြောပါတယ်ဂျပန်ဟာပေကြီးမြို့ကဂျပန်တိုင်းရင်းကနေဆင့်မြောက်ကိုရီးယားကိုကန့်ကွက်ခဲ့ကြောင်းသူကဆိုပါတယ်ဒါဟာအခုနှစ်ကျော်မြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့ပက်ထင်းတုတ်ကြီးဖြစ်ဖွယ်ရှိတဲ့အရာကို9ချိန်မြောက်ပြစ်လွတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ခင်ဗျာတနင်္လာနေ့ကကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းကလေးကြောင့်ဒေသုံးသူအရေးအတွက်ဟာ180ကျော်သွားပြီးအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်သားတွေဟာအပျက်စီးတွေကြားထဲမှာအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့အချိန်လုပြီးစ조사နေကြပါတယ်။တင်းလာနေ့ဒေသခြေမနက်9နာရီဝက်လောက်ကနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ကိုဗိုလ်ပြူပြီးမဂနီကျူ9.4ရှိတဲ့ငလင်တစ်ခုလှုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့လှုပ်ခါမှုကြောင့်ငလင်ဘိုးချက်ဝန်းကျင်နဲ့နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းအပါအဝင်ဂျေဗန်တဲ့ဧရိယာမှာအဆောက်အုံတွေပြိုကျခဲ့ပါတယ်။အဓိကမြို့ကြီးလင်းမြို့မှာလူ188ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတော်မှာလူ2500ကျော်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။ကိုလံဘီယာနိုင်ငံရှိအဓိကမြို့ကြီးတွေရဲ့အသင်းတစ်ခုကအနောက်တောင်ပိုင်းခါလီမြို့မှာလူ95ဦး၊ငလင်ဘိုးချက်နီးပေဒေအီရာမြို့မှာလူ89ဦးသေဆုံးကြောင်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ခါလီမြို့မှာကျဆဲရေးသမားတွေကပြိုကျနေတဲ့အဆောက်အဦကနေအသက်35နှစ်ရဲ့အမျိုးသားတူကိုအင်္ဂါနေ့အစောပိုင်းမှာဆွဲထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပျက်စီးတဲ့အောက်မှာလူများစွာပိတ်မိနေစလို့အာဏာပိုင်တွေကယုံကြည်ထားပါတယ်။ ticket ခံရတဲ့နေရာတချို့ဟာတောင်တန်းတွေမှာရှိပြီးနေရာများစွာမှာဆက်သွယ်ပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတိုင်းအတာအပြည့်စုံကိုဆုံးဖြတ်ဖို့အချိန်ယူနိုင်ရကြောင်းကဲကတ်တွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ NHK Watch Bank ကတရင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်မော်တော်ကားကုမ္ပဏီကြီးတိုတာမော်တာရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းအိုကူဒါဟီရိုရှိဟာစနေနေ့ကအသက်93နှစ်ရွယ်မှာကိုယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံလယ်ပိုင်းမီးရဲခရိုင်ဇာတိဖြစ်တဲ့မစ္စတာအိုကူဒါဟာ1955ခုနှစ်မှာတိုယိုတာရဲ့အယောင်ကုမ္ပဏီဖြစ်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီမှာဝယ်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီကုမ္ပဏီဟာတိုတာရဲ့ထုတ်လုပ်ရေးပိုင်းဌာနကနေပေါင်းစည်းပြီးတိုတာမော်တာကုမ္ပဏီဆိုပြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။1995ခုနှစ်မှာမစ္စတာအိုကူဒါဟာကုမ္ပဏီတည်ထောင်သူမိသားစုပြင်ပကပထမဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ဥက္ကဋ္ဌရာဇူးဆက်ခံသူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ရာဇူးသက်တမ်းအတွင်းတိုတာကုမ္ပဏီဟာပြည်ပဈေးကွက်ထက်လုပ်ငန်းချက်ထွေမှုကိုအရှိန်မြင့်တင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။1999ခုနှစ်မှာတိုတာရဲ့နာရကဖြစ်လာပြီးနောက်မစ္စတာအိုကူဒါဟာဂျပန်စီးပွားရေးအတိုင်းအဝန်ပဲပြောင်းပြီးအယုံဆိုင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာအဲ့ဒီချိန်ကဝန်ကြီးချုပ်ခိုအီဇူမီဂျွန်အီချီရိုလောင်မှာအစိုးရရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ဗန္ဒာရေးမူဝါဒအကြံပေးအဖွဲ့ရဲ့ဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။2002ခုနှစ်မှာတော့အခုကဂျပန်စီးပွားလုပ်ငန်းများအဖွဲ့ခေဒါရင်းလို့သိကြတဲ့အဖွဲ့ရဲ့ပထမဆုံးအကူအညီဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာမူဝါဒအခြေခံငွေကြေးအဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဂျပန်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပိုင်ရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်လေတောင်းထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်မစ္စတာအိုဂူဒါဟာ2018ခုနှစ်တိဒိုတာကုမ္ပဏီရဲ့အကြံပေးရရှိသူဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဦးနဲ့အင်ဒိုနီးရှားရေတပ်တွေဟာထိုင်ဝမ်အရှေ့ဘက်ရေပြင်မှာရေချောင်းသွားလာရဲ့လေ့ကျင့်မှုတစ်ခုဩဂုတ်လလယ်မှာပြုလုပ်မယ်လို့ဒီဦးနိုင်ငံကပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါဒီကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကအင်္ဂါနေ့မှာအဲ့ဒီကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံရေတပ်တွေဟာဆက်သွယ်လေ့ကျင့်မှုတွေနဲ့ရေပြင်ပေါ်ပြန်လည်ဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပါဝင်လေ့ကျင့်မှုအများပြားကိုလုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ဒီလေ့ကျင့်မှုဟာရေတပ်နှစ်ဖွဲ့ရဲ့ပူးတွဲစစ်ဆေးရေးစွမ်းရည်ကိုမြင့်တင်ဖို့လက်တွေ့ပူးပေါင်းဆောင်မှုနဲ့ဆိုင်စုဖို့နဲ့ဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းတဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းဖို့ရည်ရွယ်ကြောင်းအဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ရှိတဲ့ရေပြင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြီးညာချက်တွေကိုတည်ယူနိုင်ငံကကောင်းကင်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့ကသူတို့ရဲ့ရေချောင်းနယ်တွင်ကန့်သက်ခြင်းဆိုင်ရာတရားဝင်ဆွေးနွေးပွဲတွေစတင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့မေလမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အကျုံးဝင်တဲ့ဧရိယာမှာထိုင်ဝမ်ကမ်းလွန်ရှိတရုတ်ရဲ့တည်ထောင်စီးပွားရေးစုံပါဝင်တယ်လို့တရုတ်ဆိုရအခိုင်အမာပြောဆိုပြီးထိုင်ဝမ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံအစိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခိုင်အမာပြောဆိုချက်ကိုထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။စီစဉ်ထားတဲ့စီရေးလေ့ကျင့်မှုတရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာမူဝါဒကိုကင်တွယ်တဲ့ထိုင်ဝမ်ရဲ့ပြည်မာကြီးဆိုင်ရေးရာကောင်စီကအင်္ဂါနေ့မှာပြင်းထန်စွာရှုတ်ချခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်အရှေ့ဘက်ရှိရေပြင်ကိုတရုတ်ဆိုရကစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့မှားယွင်းတဲ့အထင်မြင်ကိုနိုင်ငံ

တိုင်ဝမ်ကိုပြည်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံကကြိုးစားနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကအမေရိကန်စစ်တပ်စခန်းကြီးနားမှာတရင်ချစ်လက်တွေကိုတရားမဝင်စုဆောင်းခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲခံထားတဲ့နိုင်ငံသားတနည်းကိုဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းတောင်ကိုရီးယားရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးစလုံးဟာတရုတ်စစ်တပ်ရဲ့အမွေအစားဟောင်းတွေဖြစ်တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားမီဒီယာတစ်ခုကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကျုံဂီနမ်ဘူးပြည်နယ်ရတပ်ဘက်ကနိုင်ငံသားတနုကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့အင်္ဂါနေ့မှာကြေညာခဲ့ပြီးသူကအသက်60တန်းရွယ်ဖြစ်ပြီးနောက်သူကတော့40တန်းရွယ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမျိုးသားနှုတ်စလုံးဟာသူတို့ဇာတိနိုင်ငံမှာစစ်တပ်နောက်ခံရှိသူတွေဖြစ်တယ်လို့ရတပ်ဘက်ကဆိုပါတယ်။အသက်60တန်းရွယ်တန်တရားရှိသူဟာ2024ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်တို့ပူးတွဲစီရင်လက်ချက်မှုပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာတောင်ကိုရီးယားကိုအချင်းချင်းလာရောက်ခဲ့ပူတယ်လို့ရတပ်ဘက်ကပြောပါတယ်။သူဟာတောင်ကိုရီးယားအနောက်တောင်ပိုင်းကကန်ဆုမြို့မှာရှိတဲ့ဒီကမှာဂွန်ဆန်မြို့မှာရှိတဲ့အမေရိကန်စစ်တပ်စခန်းကြီးကဟိုတယ်တစ်ခုမှာရေဒီယိုနဲ့တခြားပစ္စည်းတွေကိရိယာတွေကိုတပ်ဆင်ပြီးတိုက်လေရင်းနေတဲ့မြေပြင်ထိန်းချုပ်ရေးဌာနကဂျာကာဆက်သွေးမျိုးကိုဂျာပြန်နာဆင်ခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲခံထားပါတယ်။နောက်တူကတော့အမေရိကန်စစ်တပ်စခန်းကတောင်ကိုရီးယားလုံထမတူစီကနေအမေရိကန်တောင်ကိုရီးယားပူးတွဲစီးလင်းချင်းမှုဆိုင်ရာချက်လက်တွေကိုငွေကြေးကုန်ပစ္စည်းတွေလက်လက်ရယူခဲ့တယ်လို့ရတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားမှာကျုပ်စစ်တပ်ရဲ့အရင်ကအဖွဲ့ဝင်တွေကိုအခုလိုဆွေးကျင်တွေနဲ့ဖန်ဆီးတာဟာရှားပါတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားမီဒီယာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟီရန်ကိုဥတီမောင်းနေနေတဲ့ပနမအတန်လွင့်ပနမအလန်လွင့်ကွန်တင်တင်ဘောတစင်ကိုမောင်းနေလို့မရအောင်လှုပ်လိုက်ကြောင်းအမေရိကန်စစ်တပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဘူစစ်ဌာနချုပ်ကသူ့ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဟာအီရန်စစ်ကမ်းတစ်ခုစီဥတီမောင်းနေပြီးအီရန်ဘောအမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုကိုချိုးဖောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့တင်ဘောရဲ့ပယ်ထိန်လက်ကင်ကိုတုံ့လို့မရအောင်လှုပ်ခိုင်းခဲ့ကြောင်းအင်္ဂါနေ့ကလူမှုမီဒီယာမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတမောရဲ့အမှုတန်းတွေကအချိန်ချင်းသတိပေးချက်တွေကိုလှစ်လှူရှုပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်ရေတပ်ရဲ့ဟာရင်တစ်စင်းကတမောရဲ့အင်ဂျင်ကန်းစီဒုံးကျည်တွေပြတ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီ post မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီတမောဟာအပြည့်အဝအသက်လူဝင်နေစေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုကိုချိုးဖောက်ပြီးအီရန်စီဖြတ်တန်းသွားနိုင်တော့မှမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီ post မှာဖြည့်ဆွတ်ဖော်ပြပါလေ။ဇူလိုင်လ14ရက်မှာစတင်ခဲ့တဲ့လက်ရှိအကြောင်းပိတ်ဆို့မှုနောက်ပိုင်းဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ထိလိုက်နာမှုမရှိတဲ့တမော3စင်းကိုမောင်းနှင်လို့မရလို့ပြတ်ခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK Watch ပါကတရင်တွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီ။နားဆင်အားပေးတဲ့သရရှင်အားလုံးနဲ့ကနောက်ပြည်သူပြည်သားအားလုံးပေးကင်ကြပါစေ။ကျွန်တော်ချွတ်ချော်ဆိုပါ

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါဂျပန်အဖွဲ့မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ24မှာကိုမစားနိုင်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကမနက်စာတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဟာလူဇန်ဟောက်စ်မှာနေတဲ့ VNN ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့အချက်ပြုတ်ဝါဒနာပါတဲ့ဂိုက်တိုကဂျပန်စတိုင်မနက်စာပြင်ဆင်ပေးပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ24အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားဆင်ပါ။
2: いただきます。
3: 日本食は健康にいいんですよ。
4: これ生卵ですか？
3: はい。
4: すみません。私生卵は食べられません。
5: そう。じゃあ納豆もダメ？
4: 納豆大好きです。
0: ဝကြတဲ့ကြောင်းချင်းကိုကြည်ပါမယ်
1: ။စပွဲပေါ်မှာထမင်းမီဆိုဟင်းညိုငါးကင်စတဲ့မနက်စာကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဂိုက်တိုနဲ့တမ်တို့အစားအစာမစားခင်ဂျပန်လူမျိုးတို့ပြောကြတဲ့စကားကိုပြောလိုက်ပါတယ်
2: ။いただきます。
0: さばろめ。
1: ထမင်းစပွဲပေါ်ကဆက်ယုံအင်ရှင်ဟာရုဆန်ကပြောပါတယ်
3: ။日本食は健康にいいんですよ。
0: ဂျပန်အစားအစာတွေကကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတယ်ကွ။
1: တမ်ကဟာရုဆန်ကိုမေးပါလေ
4: ။これ生卵ですか?
0: ဒါကျုပ်ဝစိန်လား
1: ။ဟာရုဆန်ကပြန်ဖြေပါလေ
3: ။はい。
0: ဟုတ်ပါတယ်
1: ။တမ်ကတောင်းတောင်းပန်ပန်ပြောလိုက်ပါလေ
4: ။すみません。
0: စိတ်မရှိပါနဲ
4: ့။私生卵は食べられません。
0: ကျမကျုပ်ဝစိန်မစားနိုင်ပါဘူး
1: ။ガイドကပြောပါလေ
5: ။そう。
0: ဟုတ်လား。
5: じゃあ納豆もダメ?
0: だそう納豆ペンがピーレ

0: ဘူးလား
1: ။ဒါကိုတော့တမ်ကပျော်ရွှင်စွာပြန်ပြေးပါလေ
2: ။納豆大好きです。
3: 納豆やんじゃいばれ。納豆そら、ペボロမျိုးペピサックを浸泡したペンガピတစ်မျိုးပါ。ချွဲပစ်ပြီးအနံ့ကလည်းပြင်းလာကြအောင်မစားနိုင်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်
1: ။တမ်ကတော့納豆ကြိုက်တယ်နော်။ပွင့်ကတော့納豆သိမ့်မကြိုက်ဘူး
3: ။ကျွန်တော်ကတော့ကြိုက်တယ်ဒီနေ့အတွက်အထိကအတော့တော
2: ့က生卵は食べられません。
3: ကျူအစိမ်မစားနိုင်ပါဘူးဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုမစားနိုင်တဲ့အရာတွေကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စကားစုရဲ့အထိပယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
4: ။生卵。
3: そら、ကျူအစိမ်。
4: 食べられません。
3: そら、မစားနိုင်ပါဘူးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်အထိကအချက်က
4: 食べられません。
3: မစားနိုင်ပါဘူးဆိုတာလိုမျိုးကိုမလုံနိုင်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ
4: ်食べる
3: စားတယ်ဆိုတဲ့ကရိယာရင်လုံနိုင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ပုံစံက
4: 食べられる
3: စားနိုင်တယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ
4: 食べられる
3: ရင်ရင်ကျတဲ့အငင်းပုံစံက
4: 食べられません
3: ဘာလောလောဆယ်တော့
4: 食べられません
3: ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမှတ်ထားရပါပြီ
1: ဟုတ်ကဲ့မစားနိုင်ဘူးဆိုရင်食べられませんမှတ်ထားလိုက်ပါပြီ
3: ကောင်းပါပြီဒီတော့တခုခုမစားနိုင်ဘူးလို့ပြောချင်တဲ့အခါကိုမစားနိုင်တဲ့အရာရဲ့အနောက်မှာဝိဘတ်ဝထည့်ပြီ
4: း食べられません
3: လို့ပြောလိုက်ရင်ရပါပြီ
1: ။ကဲနောက်ကလိုက်ပြီးပြောကြည့်ရအောင်
4: ။食べられません。生卵は食べられません。生卵は食べられません。
1: トラシンをライブ寄るやじゃやの。
3: ジャパンサーサーサーがにこまさにねやを描にて宇馬座描をなたんじば。
5: どうぞ、たくさん食べてください。
2: すみません。私刺身は食べられません。
3: レベルをじやん。
5: どうぞ、たくさん食べてください。
1: けえ、あまじさばお。
4: どうぞ。
3: そら、ほりまば、じゃば、さてぴん、てくくとっ、ぺいこ、たいとんねか、とんねあとんのんဖြစ်ပါတယ်。
4: たくさん。
3: そら、あまじလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်。
4: 食べてください。
3: そらが、さばဖြစ်ပြီး、きりや、
4: 食べる。
3: え、て、ぽんさんを、なおかに、
4: ください。
3: ぽんたらဖြစ်ပါတယ
2: ်。すみません。私、刺身は食べられません。
1: စိတ်မရှိပါနဲ့ကျမငားစိတ်မစားနိုင်ပါဘူ
4: းすみません
3: ဆိုတာဒီနေရာမှာတော့စိတ်မရှိပါနဲ့လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ
4: ်私
3: ဆိုတာကျွန်တော်ကျမ
4: 刺身
3: ဆိုတာကငားစိတ်ဟင်ရပ
1: ါကဲနောက်ကလိုက်ပြီးပြောကြည့်ကြပ
4: ါ刺身は食べられません私刺身は食べられません
5: すみません。私、刺身は食べられません。
3: ごまさないねあちゃあささ類をね、描じやおう。とたしんのが不存ねまてぶ、不存アラジーしてそうばぞ。でろ不存さるもやぶ、まさないむそうらをぶるぴょうまれ。不存を
4: エビ。エビ。
3: ろこばれ。シーズンマスミマセンテピ票ば。け、調査してばんかにゃ。
5: すみません。私エビは食べられません。すみません。私エビは食べられません。
3: リリカワタさるもやばぶ、まさないまぶと言っちゃおう。ワタが
4: 豚肉豚肉
3: バンケン表示バン
6: すみません私豚肉は食べられませんすみません私豚肉は食べられません
1: ドラジの表示とびの
3: ဒီနေ့အတွက်ပို့စစ်စကားကတမ်နဲ့ခိုက်တူတို့ပြောလိုက်တဲ့စကားပါ အလွတ်မှတ်ထားပြီးပြန်သုံးကြည့်ပါခင်ဗျာ。
0: いただきます。
4: いただきます。
3: ソラ、アサササガニマပြောတဲ့စကားဖြစ်ပြီးချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့သူနဲ့အစားအစာပေါ်ကျေးဇူးတင်တဲ့ခံစားချက်ကိုဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။လဟုတ်ချီပြီးပြောတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။စားလို့ပြီးသွားတဲ့အခ
4: ါごちそうさまでした。
3: လို့ပြောပါတယ်。ဒါကြောင
4: ့်いただきます。
3: ね。
4: ごちそうさまでした。
3: ကိုအတွဲလိုက်အလွတ်မှတ်ထားပါခင်ဗျာ。
1: တစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦး。
4: いただきます。ごちそうさまでした。
1: ထမင်းစားတဲ့အခါဒီစကားကိုသုံးပြအောင်သုံးကြည့်ကြပါနော်
3: ။ဒီကနေ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်။တမ်ကသူမစားနိုင်တဲ့အရာကိုပြောလိုက်တဲ့အပိုင်းကိုသေချာအယုံစိုက်ပြီးတော့နားထောင်ပါ။
0: いただきます。
7: 日本食は健康にいいんですよ。
2: これ生卵ですか？
7: はい。
2: すみません。私、生卵は食べられません。
8: そう。じゃあ納豆もダメ？
2: 納豆、大好きです。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: あくさび、あさじやカイトへあさあさめいせかなဖြစ်ပါတယ်。ဂျပန်ကမနက်စာတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်。
3: မပွင့်ရင်ဂျပန်ကမနက်စာလို့ပြောလိုက်ရင်ဘယ်လိုမျိုးလို့မြင်အောင်သွားလဲ
1: ။ဒီဇလန်နဲ့မှာပါသလိုပဲထမင်းရဲ့မင်းစောဟင်းညိုရဲ့ငါးကင်ရဲ့လို့ထင်တယ်
3: ။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကဂျပန်ပုံစံမနက်စာပါ။ထမင်းနဲ့နတ်တိုး၊ရင်းကြီးချောက်၊ဦးမဲဘိုရှီလို့ခေါ်တဲ့မန်းမုံသီးစားစိမ့်နဲ့ကျဲဥတို့စားတာလည်းရှိပါတယ်။ဇလန်နဲ့မှာပါတာကကျဲဥစိမ့်ဆိုပေမဲ့ဂျပန်စတိုင်ကျဲဥကျော်ကိုစားတာလည်းများပါတယ်
1: ။အနောက်တိုင်းပုံစံမနက်စာရော
3: ။အဲ့ဒါလည်းတော်တော်များများစားကြပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းပမုံနဲ့ကျဲဥမချက်တချက်ကျော်အသီးဖြော်ရည်ကော်ဖီစသဖြင့်စားတဲ့သူတွေများလာပါတယ်
1: ။ဟိုတယ်တွေတဲခုံကန်တွေမှာရောဘလို့မနက်စာကျွေးလဲ။
3: ဂျပန်စတိုင်တဲဝန်တွေမှာကအများအဖြစ်ဂျပန်ပုံစံမနက်စာကိုကျွေးပါတယ်။ဟိုတယ်တော်တော်များများကတော့ဂျပန်ပုံစံလားအနောက်တိုင်းပုံစံလားရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။နှစ်မျိုးစလုံးပါတဲ့ဘူဖေးပုံစံကျွေးတဲ့နေရာတွေလည်းရှိပါတယ်
1: ။ကိုကြိုက်တဲ့အစားအစာကိုကြိုက်တဲ့လောက်စားလို့ရတာသိကောင်းတာပဲနော်။ဘယ်ရတော့စားစရာမျိုးစုံစားကြည့်ချင်တာပါပဲ
3: ။ကျွန်တော်ရောဟဲ့မကြီး
10: တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။
1: နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်တိတ်နေမကောင်းတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။